गृहेणि वासिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीं दरिद्र दुःख हारिणीं सतां विभूतिकारिणीं वियोग शोक हारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीं लसत्सु लोललो